Төрмөнгөн хазар юугаа толгой сэлгэнд энэ амла мэж тохой замдан эмээ юугаа тожоо зоонд насан байж атан сэлгэнгийн усаар онлон ангай даваан дэмсгэ задлан хой заяаны тулаан цойсон өсрийн хонгор хөлөг билээ Шамрын шар тохой тарлан шавар хэлсэн шавхан байж өвчийн таван харууд үсрэгэн хөсөн хэлсэн хөнгөлөн байж жаргал дээдийг эдэн химээ жавар жарах хоног сойсон Найзын сайн тэ учрын химээ нар